Wszystkim za nas na wieczór, na nasz jubilejny koncert. Neslučajno započekme sa skolnikom, zašto veće 20 godini, kad u kolnici prepuskame prestrojom muzikata. Sledeća do pesen je pesnata čijeto zaglavio nosi i naš koncert. 20 godini po kristnu.